0: לינה שאל ישמעאל ילוצ'י צ'וץ' ושקנאלי בוק בילט כנקילי לו לך כווה אין
1: Aqua, ma coin colo tanaptat okru belli mo yapan. Abanta ke controla la aqua tin utak era qlikwan.
0: Se skolu ni sikeli ka aqua Jesu Kristi ni skam salikuneli tuam.
1: Ho kan tasha.